Awurade wi ase ne bibi ate pamme. Awurade wi ase ne bibi ate pamme. Owan ma ba bo nyina. Ne wan me ma pura bo ni bo nyina so. Owan so go go. Ne wan me so ka me wa. Me din ko. Jesus.

papodo so ye jiwdi ya o ma komo ne ye da pasam se woni nkwansuo ye jiwdi ya sukwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton safros papa ba yende wo wasem awurade yende me ko sisse men nyine

wo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Να σάρει αι. Μη κατά τι κάνει αι. Ναι μόμ. Winya bia sode na sum nyankopom ibru sawo sa du kwasia na hina ofa na temu nyina la na tru bia bia hina ofa na wodi wa bra ko nyina me wi ase ibru mi kafu yesu mo se ma menu mi adu fa ko ma ni yenu kamom ye fa ma yesu.

0: Urade wa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade wa. Aso ni ani wa. Ti awu papa na ye fani dia. Oba ma ye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso ni ani wa busiam. Ma me ka tira wo. Si amosu ma bosu wan e katro si ye ye dia betumi atena busu ye nim kopra woni mi yesu se ye jane chiriwa asumdue ni wa warem ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye nim o se wo jane chiriwa ye dia ni wa ma wo wan e katra wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye. Oh, say it, John, Natchiriwa. Eba way, be ya den when ya ba. Fe urani, a kwebiye, yo, homa.

Erade power pine. Why ye ye them? Right ye basta. Ye ne kasiye. Akujuna. Aya kabi. Asa I'm crazy. I'm crazy. Malabu. Malabu. Malabu. Malabu. Aya. Aya.